gâtele. Ești pentru ce mi-i mastea asta. Pune-ți pe aici, mă, bine, tu și eu.